جس نے ماں بننے کا دعویٰ کیا ہے وہ کینسر کی مریض ہے، وہ بھی سیکنڈ سٹیج میں۔ اس نے وہ سارے کاغذات سامنے رکھے ہیں جس سے اسے انوشکا کو سونپ دیا جانا چاہیے، لیکن دماغ اور دل کی لڑائی میں دل کو ہی ہتھیار ڈالنا پڑتا ہے۔ پھر سے عدالت کی سیلن بھری دیواریں، بوجھل ہوا اور کونوں میں سسکتے سناٹے، جج کا فیصلہ۔ جنم دینے والی ماں کو کینسر ہے، اس کی استھتی گمبھیر ہے، اس لیے بچی کا ادھیکار اسی کے پاس رہے گا۔ حالانکہ اس سب پرکریا میں کئی برس بیت گئے، انوشکا کی جنم داتری ماں بھی اور زیادہ کرشکائے ہو چکی تھی۔ اس دوران اس سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، اس کی تکلیف دہ حالات کے بارے میں جان کر انوشکا کو انہیں ان کی بچی کھچی زندگی کے لیے سونپ دینا ہی انسانیت تھی۔ اس کی آنکھیں بجھتی لو جیسی تھیں، وہ میرے جیون کی سب سے بوجھل رات تھی۔ رات ہولے ہولے جا رہی تھی، لیکن صبح کی کوئی آمد نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس میں بھیگی پیڑوں کی شاخیں اداس ہو گئی تھیں۔ انوشکا کا گھر میں آنے کا سمے پتہ ہی نہ چلا، لیکن اسے کچھ سمے کے لیے ہی سہی، اس کے جانے کا لمحہ صدی بن گیا تھا۔ انوشکا بہت بولتی تھی، بہت پیارا بولتی تھی، لیکن اس رات جب اسے اس گھر سے اس گھر یعنی اس کی ماں کے پاس لے جایا جا رہا تھا، تب وہ جیسے بے جان گڑیا میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے تب تک پتہ چل چکا تھا کہ جہاں جا رہی ہے وہی اس کی اصلی ماں ہے، میری تو وہ دتک پتری ہے۔ میرے بھیتر طوفان کلاچے مار رہا تھا، نیر و نروکار بھاؤ سے اس نیت کو سویکار کر رہا تھا۔ میرے کانوں میں صرف انوشکا کی کلکاریوں کی گونج رہ گئی، وہ لمحے جب پہلی بار اس نے ماں پکارا تھا، وہ راتیں جب بخار میں ہم نے جا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی تھی، وہ معصوم مسکان جو ان کے جیون کا ایک ماتر سنگیت تھی، سب کچھ ایسے پل بھر میں سمرتیوں کی تجوری میں رکھ اٹھے تھے۔ انوشکا نے معصوم نگاہوں سے میری اور دیکھا، ہم سب نے اپنے سویدھا انوسار انوشکا کا گھر طے کر دیا، لیکن انوشکا کے نظریے سے کسی نے نہیں سوچا۔ وہ اپنی ماں کے گھر جب پہنچی تو اس کے رونے کا سلسلہ رکا ہی نہیں، پھر جب وہ رکا تو اس کی سونی آنکھیں میرا آنچل تلاشتی رہی۔ میں اس سے جب ملنے جاتی میرا آنچل پکڑ لیتی، مجھے آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ایسے کس کر لپٹ جاتی جیسے میں ہی اس کے جنم دینے والی ماں ہوں۔ وقت نے اسے جلدی سمجھدار اور بڑا بنا دیا تھا، اس کی سونی آنکھوں میں سپنوں کی جگہ انتظار ٹھٹک گیا تھا۔ گھر میں رکھے کھلونوں کو ہاتھ نہ لگاتی، خاموشی اس کی صدا بن گئی تھی۔ اسے جیسے ہم دو پریواروں نے ایک چھوٹی بچی سے وستو بنا دیا تھا۔ اس کی پیڑا کو محسوس کر میرا دل کچوٹنے لگتا تھا۔

تعلیم لی۔ یہ دور تھا سن 1920-1930 کا۔ طلعت محمود شاستری اور سگم سنگیت کی تعلیم لے رہے تھے۔ سن 1939 طلعت محمود نے بطور گائک اپنا کریئر شروع کیا۔ آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر میں طلعت محمود غزلیں گانے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب طلعت محمود داغ، میر، جگر، مرزا غالب اور فیض احمد فیض جیسے شاعروں کے اشعار آکاشوانی لکھنؤ کے لیے ریکارڈ کروایا کرتے تھے۔ اس کے بعد طلعت محمود چلے گئے کولکاتہ۔ کولکاتہ میں ایچ ایم وی کے لیے طلعت محمود گانے لگے تپن کمار کے نام سے۔ انہوں نے وہاں کئی رچنائیں ریکارڈ کروائیں۔ سن 1941 طلعت محمود کی پہلی ڈسک آئی اور یہ وہ گانا تھا جس نے انہیں بے حد مشہور کر دیا۔ گانے کے بول تھے، سب دن ایک سمان نہیں تھا۔